Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Matteus evangeliet tidlig i boka kapittel 4 så står det sånn. Det sitert fra profeten Jesaja. Det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram. Det vet du enten du har vært på sjøen eller ikke, at hvis du plutselig skulle befinne deg i en situasjon hvor du ikke visste hvor du var han, og det var helt kål svart mørkt i rundt deg, det er natt, så er lys veldig kjærkomment. For lyset det er sånn at lyset det jager mørket bort, det kan ikke være både lyst og mørkt på samme tid. Og det kom en inn i verdenshistorien, inn i verdens mørke, som var det store lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske, og det folket som bor i mørket har sett et stort lys. Du som har møtt Jesus, du har bokstavelig talt møtt lyset, og du vet det at du har en som lyser opp veien der du skal gå, og du har et siktepunkt å sikte etter, og du har et lys, et fyrlys som står der ved inngangen til havna, og en dag skal lede deg inn der. Og det er det vi har prøvd å si en del om da i denne timen. Nå skal Julie og Dan få lov å synge til oss. Jesus is my lighthouse. Jesus.

Vi rekk to sanger til I dagens I fokus. Hvis ikke jeg pratet så veldig mye, så jeg har gjort så langt I dette programmet. Nå har jeg ikke mer å fortelle det om fyr og fyrlykte. Jeg skal I hvert fall ikke plage det med mer av det. Nå skal Espen Samuelsen få lov å synge til oss «Du kjem ikke utanom Jesus». Og det I alle fall en sannhet at vil du manøvrere det inn I den trygge havn inn I himmelen, så må du via han, for Jesus han et fyrlys på nattsvarte fjorden, den veg som til paradis bær, så det står I den sangen vi nå skal høre.

heter Hille Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey og Rico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Det er mer ut av livet enn bare, ja.

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

en sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den

Det skjedde I august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bilda I Bergen, og vi skulle ha vår første midtime dette skoleåret, altså den første fellesandakten for lærere og elever. Ansvarlig for denne midtimen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. I dag skal du få høre bibelordet han leste, og litt han sa. Jeg husker det enda.

og din rett som lyser midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Jeg heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

Jeg heter Hilde Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Der er mer ut av livet enn bare, ja.

0: avholde andakt. Og så her skal jeg stå og ha årsalg med gamle, med tre året. Så det blir skikkelig basarstemning og mat og kaffe og så jeg gleder sånn til dette her. Jeg skal ha fredag nå i morgen og likte om hva det skal, ja, om siste planene.
1: Bigra bedehuset stort, er det plass til mange?
0: Nei, det ikke så veldig stort da, men jeg ser jo i hvert fall over 100 stoler.
1: Ja,
0: må klare. Så småkene det, det blir fullt, for jeg er noe forkyntet seg våre fjernene her, så det, at det, alle må komme da, så. Jeg sa det for i husrom, er det, nei, det er det hjerterommet i husrom.
1: Ja, ja, 100 plasser må han jo klare å fylle da, og så er det jo, er det du da som skal lede dette, eller?
0: Ja, det ser sånn ut, for det har jo på en måte vært stemt til som en leder for foreninger, og jeg vet ikke, jeg er ikke der, men det er vel når jeg skal lede, så skal vi ha litt forskjellige oppgaver alle. Så helst god mat og kaffe, og skal begynne klokka 7 på torsdag den 1. oktober, så jeg håper mange kommer.
1: Torsdag 1. oktober altså. På Vigra bedehus klokka 19. Men hva er det som gjør, Elireme, at du og din forening av radioaktive damer gjør din jobben da for å lage et arrangement for Radio Sunnmøre?
0: Men for det er så glad i nærradioen, og så er veldig glad å høre deg på nærradioen hver dag. Jeg er en radio som jeg kjører på hver morgen, og jeg synes det er sånn godhet å få begynne dagen med kristen sang og tale og høre på. Jeg føler at dette er veldig en oppgave som jeg må være med og støtte. Så jeg er glad i radioen alle som er med i foreningen.
1: Ja, det er veldig kjekt, og vi er også takknemlige for den foreningen der. Og er det slik at du tenker at dette her er bare for deg som bor på Vigra, eller kan det komme fra øyene rundt og byer til og med?
0: Jeg kan komme fra fjernene her. Herifrån, derifrån.
1: Ja.
0: Så det välkomna alla sammans hoppen, och det där kör vi från både Brattvågen och Eldingsöga och flera platser runt om och hela kommunen här. Så hoppas verkligen att det blir fyllt hus.
1: Ja. Nej, men så bra. Då är alltså på Vigra bedhus 1 oktober klockan 19. Vi nämner det igen. Och Elkana blir också med och Linda Ausnes ska hålla andakt. Och så är det du då, Elireme, som står i bräschen för loddsalg.
0: Ja, jeg vet ikke det, da blir det sånn alle, og så er det ni damer som må prøve å selge. Noen må jo springe med givingsene, så er det mellom 70-80 år hele gjengen, så det kan jo bli, det er ikke sikkert det går så fort da, for å si det sånn, men håper det er god tid der som kommer.
1: Ja, men det håper vi. Kjempekjekt, og tusen takk for det engasjementet dere legger ned i ditt Elireme.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Det var Elireme, og neste torsdag, 1. oktober, klokka 19, altså på Vigra bedehus, er alle inviterte til basar. Give thanks får vi nå med Arvid Pettersen.

Det skjedde I august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bildøy I Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette skoleåret, altså den første fellesandakten for lærere og elever. Ansvarlig for denne midttimen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. I dag skal du få høre bibelordet han leste, og litt han sa. Jeg husker det enda.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.